0: Inggih, ining pradi andap ring sejroning kawisesan, kawirian, kelintang-lintang laris, kesanggeh, kesinanggeh, letuh, kepunike kebawasang.
1: Biar ketengat ing rurawe.
0: Pasti keraris, sang nados ngadeg ratu punike, jaga melablab ring kawah neraka.

menawi sandang kayunin sungkawan kayun ide sang Prabu tinggal cokor ide wap.

Sani keacep-acep wang olehipun sani jage ngerihinin ring sejeruning mupunin semari luti iri kering pasirapan.

Nararis punika menados ten lungrungu punika ring kerahayuan jagat sah kesetadeng ulati keutamaan-keutamaan. Nah,

0: sekalih putu patut punike
1: pasungeng mata pitani indite
0: aturang ring biang aji sane keba.

0: Beli made Adi nusante gati nganggur dirurungi singaturang bakti nih Rainan jani beli Rainan.
1: Bah, si Nawang nak cuci mata nih. Mebali bajang-bajang nyun banten pang semangatan bayu nih lo. Eh, kamu semua malu dalam jalan. Nyanan beli menyusul.
0: Eh, beli. Sing dadi gitu, mai sube pegang sarin ke pura, apang barang-barang mus pojak keluarga. Anak yang merantau dogen sube padu teke. Nih beli, ane ngoyong cuma, nu malas ke kini.
1: Nah, antos malu sep, beli lakar manjus malu.
2: Om Swastiastu, Majeng Umat Hindu Sedharma, Rahajeng Raine Galungan Lan Kuningan, Dumogi Rahayu Sarang Sami, Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.